0: 聞こえるでしょうか。私の声が。本当は怖いんです。今お話をするのが。だけど少しだけ話したいと思います。あなたが嬉しいと私も嬉しくなる。
1: あなたが悲しいと
0: 私も悲しくなる。誰かが笑っているとき、どこかで誰かが泣いている。そんな世界で私たちは生きている。そんな世界は少しだけ寂しいかもしれないけど、私は歩いている。前へ前へ歩いている。いいと思ったこともありました。その時間がとても幸せだったから、ずっと続けばいいと思ったから、傷つくのが怖かったから、傷つくのが怖かったから。だけど
1: 時間が止まることはない。目を閉じれば聞こえる。目を閉じれば、
0: たくさんの声が聞こえることなく、音が聞こえる。
1: 聞
0: こえる。今、私は伝えるし、あなたに伝えてしまうこと、
1: あなたに伝える。
0: こんな風にして、それを言葉にして伝えている。嬉しいこともある。そしてほら、私の音を伝える。私の音を伝える。
1: 叫んでも私が伝える。あなたが伝える。